0: Öhderin hecav xoştevi ve ki hinda gehder ku dihi vistivala çare ya şaluşapkan lezzakho be çendin çalakiyen cuan uğu serin çırakej des peki. Evrikeji bu roja duya festivala hadi ya berdevan biten. Bazanin ka birgav babetin evru yen roja duya festivali de çibinu çi çalaki teda hene encamdan. Hafkari ma Muhammed Sadiq de gelmeye leydara serbakho yazakho. سپیده تا باش بیدن؟
1: سپیده تا باش، سارا خان سپیده باش بو همی گهدارین رادیو دهو که